tuna, prosto mala, a ne puno pricuna, ovaj jezič problem je onda stalno kod nama bi dužila, gdje kom je obi molim, kod uči bi onda su majk, gdje onda sta, a gdje keep on running, ti mi boli ne su molim, to je gdje uči bi je ala vojs, i gdje su pis, na bega te godina, gdje ti begi, gdje onda sta, let's osmo, if it is ladan, klevit na vodju, gdje mi zbukonu, right on radio, yes, but I say that if na go to you, you know, right on go to you, position, if na vodju, finika, you